0: Runje rěčachmy hižo z Matejom Wenku wo organizatoriskich wěckach.
1: Matejo, kak wy wuzwoliće, što běho potom kjedži dostanu? Maćo to nekotre snacks, wyste, ki su kužle to pudla?
2: Hej, z Wulko Dzila smy štoš do nastupa, ty zeživ do nastupa, poprom došedere kužle do nastajni. Wyso, často produkty, sad a zelenina, jabłka, tomaty, górki, banany, cyle ważne. Wszystko to mamy kužle do pudla, a je też stajnie praszane. Nimo to mamy niekotre mlokowe produkty, tam mamy kužle do, mu prawie no wistu, odmienu, ale w rubem janu praju to wszystko pomiernie jasne, co my poskiczymy. To je poprawą też to, co oni trebają na takim dniu. To żadne wielkie eksperymenty. Zajsi to, co ty trebaš, myśleć prajmy, a to na końcu kurze sam najlepiej wie. A gdyż trebaš ty niekakie wosebite cajk popuczu, niekakie wosebite gele albo nieco takie, to ty by się kurze sam sobie to my nie możemy k dyspozycji stać. Ale hej, te zakładne wice, kus wody, kus cokora, kus kole a tak dalej, to my mamy, żeby poprom, kurze dobiał móc dobieżeć.
0: Hej, Slavia Morsie, 50 km z Gibie, dawa wiele kiedzi wiezo też kipiczu, ale z nuznikami je przeco ciężko polała, samo Mateo.
2: To jest taka wiecka, hej, nuzniki są stajne jeden wiste problem, dla toho smy so tež napríklad na túto ličbu 300 posta startovaru obmezovali, dokež dobíme, alebo máme 3 stácie, a túte 3 stácie dobíme a nič v nekakých väzkách namakač, a to nie sú všetko naše vôľké väzky, Radvor, Kruščic a Rajvic, ale z druhé sú to tež menšie väzky, tam tež nie sú jenom práve ten vôľké žôle za 500-600 ľudí. A tež tam dobíme ja tak rec garantovač moc, zo sú tam do šnúznikov, a dość mistna za 300 posta ludzi, dokąd runie na przykład na prina stacji, a tam je jeszcze nasz cały pulk, ja mu prawie pomyne romadze, bio jenej hodziny, tam 300 posta ludzi durich du, a ze znuznikami, hej, to je taka wiecka, my mamy przydatne nuzniki skazane, a kiedyś tak rec za tutą dzień przyjedu, a so może kurze tak rec tam dere na nuznik hić, ale wieso, dobimy potem też te stacje wupytać, hej, ladać, okej, okay, gdzie to, albo nie, gdzie to, a dla toho je ta ličba 300 posta pomena kruta, ja nemůžu tež by ja celu tu ličbu dále zvyšić na 500-600 ľudí. To je, hej, celé jednora věcka poprom.
0: Jež kapacite pon faluja od tých ľudí, od tých organizátorov.
2: Hej, to na kuže paté, no čím väčšie to je, čím viac ľudí ja trebám na tých stáciách, tej snadno za tú organizáciu, my to všetko tu dobrovoľne činíme zhromadne s Pavkom, dla toho, hej, my nie sme žiadne předozáče, my sme to ako dôrstvo činíme, po takým ja tiež nie som nitko na tom posledný fank odvisne, a dla toho, hej, 300 posta sa musí ešte na dosť dobrá ličba. A štúši so vieš, že chcem klitu subu činč, že by sa celý jednore dosť zaje přizvič a potom untiš jednu kartku zmeje, to sa myslu. Kartka však je taká, hej, taká značka, ja však mám dženca dvie kartce subu, kýž môžeme tu dženca ju vezatkuli vulosovať na Instagramovej strone, som ja videl, že by to nekak subu zapletli.
0: Hej. Ďakujem na tom polu.
2: Ja, je žiadny problém, po takým môžete ľadať. Hač so snadno tu nien, alebo tam ne tola hišče se kartku v údobe a môže sobotu ráno spontáne přinč a subu bežeč.
0: Fajn, ďakujem vás.
1: Haja, Matejo, vo mače ta pon hišče tu 12 hodinskú ranicu. Kak to činíče, když by ja pom še pomalu beží, tak rec cíl nedobeží. Mače neko, kýž tu te ľudí pon nekak namaká, alebo...
2: Hej, my máme záde našo vimplajnú prajú podobne, keď to sputnikované skrupky znaječe. Záde beží tak rec jeden kýž šich romadží, tunku spolišo los beží, ale šich romadží a vunie tak rec tiež za to zamovite, tu tie značky zase z toho štomu od pináčenú prajú a když je vun tak rec přes tie stácie durých, potom môžeme tie stácie tiež zaureč. Je tak rec náš vimpel a vun hej, s tutými ľuďmi so pomalu do cíla poda a vun tež tak rec môže realistice hodnočiť punžito abo nepunžito, nachašte tola račo se snano, so snano vote vzač dač, za to so napšikvar tute stacije poskiča, so jim praj, okej, okay, po 30 kilometrach, po 40 kilometrach, ja popravdžijac ne možu, mam tajke toste mozle, abo šleštiš pšetco. Ale haj, loni byši na skire prini raz, so nesme tu 12 hodžinsku mezu takrec dođaželi, ale to nie je za nas žaden problém. My na kužo, na posledno čakame, a když my tam 13-14 hodžinu čakame, my sme tu, my tež posledno do cíla vítame, predhačne vun, takrec so naučiu, my ničo neotvaríme. To môže asi byť.
0: A ja to stále tiež zaujímavé, tie značky vysia teda na štomach. A když tam nejaké veci kšinži, alebo tak, a tajom najmo fot, a so snadno nich ten zúbi od tých behorov, kas so tun za slanka?
2: Poprom to so nebo smio stáč. Tie značky sú došť dere pšičinene ši štomach, also der poprom nebych smili odličeč, denčk šo ešte by so môj stáč, je so tu tie kvoky na zimi, to sú tak rec s takým osobitým materiálom, ktorý so s dyščikom tiež jednu práve zase so odmyje. To ríka Lili zase so od piatka na soboty extrémne jara dyščie, by so to môže teoreticky stáč, ale to so nebude stáč. A všim máme tiež na spočiatku BH rozdelíme malký QR-kód, tiež je naša čara digitálne přes komód přístupná. To ríka tiež tam môže so orientovať. A v najhorším páde ja celé jedno hľadám, kde ja všichni na VSK, a so tam dám odtevzať, alebo nešto také. Ale toj, hač dotaj, so nie ještě žene nicht du zabijau.
0: Aj po takim še super na Slavia máš přihotovaný, nemôže poprom ničo so viac nimo kudiť.
2: Poprom nic, nie? Die Einzige, die ich mich so ostane, müsste na der Kartki. So tute Wulosuja Jensa. A potom sind wir chipne, stu je Jensa, Bungelu, ich tak flexibelne, a spontane, a praia subo, tu posta kilometro putschu. Hoi, du ja, was so bin's da rano, povitam.
1: Hej, Mateo, vám veľa úspech a ešte a ponavujem so všem sportovcám a sportovčám. Šport je zdar.
2: Šport je zdar, hej.
0: Požeme.
2: Čakujem.